na-eweta ndụ. Okwu Chineke na-eweta mgbanwe. Okwu Chineke na-eweta ntute. Okwu Chineke na-anapụta pụọ n'ike ọjọọ niile nke ọchịchịrị. Karịchasịa, okwu Chineke na-akwado ụmụ Chineke maka mweli nke ndị nsọ. Nọrọ ọdụ ugbu a, kpọrọ m ndị agbata obi gị, gwa ha na ha tinye redio ha na steshọn a na Pastor Michel ebutekwala nkụzi okwu Chineke na ekpere nke ọ na-eweta abalị niile. Amaara m na Chineke si n'okwu a gọzie gị taa. Nwere ọdụ dịka m ga-ebido nkụzi nke okwu Chineke nke abalị taa. Ndị nwe mmadụ, ọ na-anọ naghị eji maa Jizọs Kraịst na-abịakwute gị n'abalị Wenezde a bụ abalị iri nke ọnwa Juun afọ 2026. Na-arịọ ka mara Chineke pụrụ iche dakwasị gị n'elu isi n'aha Jizọs. Aga m achọ ka maa ọkwa abụọ dị mkpa. Nke mbụ bụ na Sọnde na-abịa abịa, anyị ga-ekpere nnapụta wee nye onye ọbụla pụọ n'aka ebe nchaji ọbụla nke hiwere, nke na-eme ka onye ahụ wee bụrụ onye na-adịghị enweta maọbụ ịbụ onye Chineke chọrọ ka ọ bụrụ. Anyị ga-enwe ofufe nro atọ na Sọnde na-abịa abịa. Nke mbụ bụ o jiri ọka gafee elekere isii. Nke abụọ, o jiri ọka gafee elekere asatọ. Nke atọ, o jiri ọka gafee elekere iri. Na Praise the Miracle ka ọ ga-adị. Amaara m na Chineke anyị ga-eme ihe dị ukwuu n'ime ndụ gị dịka ị na-eso n'ofufe nro ahụ n'aha Jizọs. Ọzọ bụ na Fraịde a na-abịa abịa, a ga-ewepụta ohere kpere ndị mmadụ ekpere one on one prayers maka ọtụtụ n'ime ụnụ ndị na-akpọ m na fon. Ọ bụrụ na o nwere ihe dị gị mkpa ị ga-achọ ka mkpere gị ekpere n'otu n'otu, mụ na gị abụọ ga-anọ kwubiere gị okwu. Ọ ga-adị na Fraịde, mana ị gaghị ịbịa tutu ya akọ elekere iri. Ọkụ ha n'elekere iri emechie nem lin. Onye na-abịa hụ tụrụ ya akọ elekere iri, mụ na gị agaghị ahụ. Ọ ga-awụsị Fraịde ọzọ. So na Fraịde a, biko, maka ọtụtụ ndị mmadụ kpọrọ m na fon, akpọ na fon, ha na-akpa, ndị ọzọ agaghị enwe ohere. So one on one, ị bịa ka echikọta ihe ị chọrọ ikwu ọnụ, ga straight to the point. Mkpere gị ekpere gị ịpụ, onye ọzọ bịa. So a ga-enwe special counseling na Fraịde a na-abịa abịa. Nọrọ anọ tụrụ ya akọ elekere iri. N'ikpeazụ, na Satọde a, aga m ekpere onye ọbụla ji ego na-achụ nta ego ekpere. Ọ bụrụ ịchọ ka mkpere gị ekpere maka bisinesi gị, bịa na Satọde a, ọkụ elekere asaa nke ụtụtụ, ọkụ elekere itoolu, anyị agbasala ya. Anyị ga-ebido elekere asaa nke ụtụtụ, gbasaa ya elekere itoolu. Ọ bụrụ na ị bụ a business man, ịchọrọ ka mkpere gị ekpere maka ọganihu nke bisinesi gị, ịchọrọ ka Pastor Michel gị na-ekpe ekpere maka ọganihu nke bisinesi gị, gbalịa ahụ na ị ga-eso na ofufe nro nke anyị ga-egwe na Satọde. Ị nwere ike were bisinesi kaadị gị bịa, ọrụ brikla ka ị na-eme, nke were trowel gị bịa, onye na-eme ishi nke werelas gị bịa, ihe ọ na-eme. I will speak over it na Satọde a, ọkụ elekere asaa, gba mbọ bịa, n'ihi na ị ga-ahụ ike Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'ime ndụ gị. Ngwa, soro m gaa n'akwụkwọ Genesis isi iri na abụọ. Aga m amalite ego site na amaokwu nke mbụ ruo na amaokwu nke atọ. Jehova wee sị Abram, si n'ala gị, sikwa n'ụmụnna gị, sikwa n'ụlọ nna gị, jee nke gị ruo ala ahụ nke m ga-eme ka ị hụ ya anya. M ga-emekwa gị ka ị ghọọ mba ukwuu. M ga-agọzikwa gị, mee ka aha gị dị ukwuu, gị bụrụkwa ngọzi. M ga-agọzikwa ndị na-agọzi gị. Ọ bụkwa onye na-akọcha gị ka m ga-abụ ọnụ. A ga-agọzikwa agbụrụ niile nke ụwa niile. Eze, ekele m gị n'ihe ngụpụta nke okwu nsọ gị na-arịọ gị n'abalị a, ka ị gaa njem n'ime ndụ anyị, wee mee ka okwu a mịa mkpụrụ, ka e wee hụ na gị site n'ime okwu a wee nye gị otuto n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Achọrọ m ikwu n'isi nke mkpọrọ, pụta ka ị ghọọ. Pụta ka ị ghọọ. Ịpụta na ntọala dị iche iche nke na-ekwesịghị ekwesị nke ezinụlọ anyị wee na-abụ nke ihe m na-ekwu n'abalị a, isi na ntọala ezinụlọ nwere ntọala ọjọọ, pụta na ntọala nke ezinụlọ gị, ka ị wee nwee ike ịghọ ihe Chineke sị na ị ga-abụ. N'ebe anyị gụrụ n'akwụkwọ nsọ, akwụkwọ nsọ mere ka a mara na Chineke gwara Abraham sị ya na ntọala nke

si n'ụlọ isi n'ime ya bụ ntọala nke na-ekpere arụsị si n'ime ya pụta, ka m gọzie gị, mee gị bụrụ ngọzi. Otu n'ime ihe gbara ọkpụrụkpụ nke nọ n'akwụkwọ nsọ bụ na akara aka mmadụ, star mmadụ, destiny mmadụ agaghị apụta nwe ma ọ bụrụ na onye ahụ ebu ụzọ gwepụta onwe ya. Akwụkwọ nsọ si kewapụta onwe gị, guzoro iche. Chineke anaghị akpọ ndị mmadụ ka ha ghọọ. Ọ ga-ebu ụzọ gwa asa, hapụ ihe. O nwee ihe ị ga-ahapụ. Chineke sị gị pụta. O nwee ihe ọ chọrọ ka isi n'ime ya pụta. Tutu Abraham aghọọ Abraham, akwụsọ sị, Chineke sị ya, si na ntọala nke ezinụlọ gị pụta. Tutu ya aghọọ nna nke mba niile, Chineke sị ya, site na ikpere arụsị nke ụlọ nna gị pụta. Ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka ha dị ukwuu, mana ha chọrọ ikewapụta onwe ha. Ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka Chineke nye ha ebe sara mbara, ma ha achọghị isi n'ebe ọjọọ ha nọ pụta. Ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka nkwa Chineke mezuo n'elu isi ha, ma ha achọghị ịga n'okpuru nke ga-eme ka nkwa ahụ mezuo n'elu isi ha. Abraham na ihe na Chineke gara na-akụziri anyị taa na tutu ị ga-abụ ihe Chineke chọrọ ka ị bụ, ị ga-esiriri ebe ahụ ị nọ pụta. Ị ga-esiriri na ọtụtụ ihe dị iche iche pụta. Ị gụọ na akwụkwọ Joshua isi 24 amaokwu nke 2, akwụkwọ nsọ sị na mgbe Joshua na-agwa ha okwu, ya gwa ha sị ha na nna nna ụlọ ha bụ Abraham sapụrụ ezinụlọ ya, ebe ha na-efe arụsị dị iche iche, wee si ebe ahụ pụta. Ọ bụ mgbe aka Chineke mere ya ihe ọ chọrọ ka ọ bụrụ. Nna ya na-efe arụsị, Chineke lee ya anya sị ya, pụta ka m mee gị ka ị bụrụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, ka ị bụrụ nna nke okwukwe gburugburu ebe o si pụta. Chineke asị gị na nwoke a si n'ezinụlọ na-efe arụsị, mana ịhụnanya nke Chineke gụpụtara Abraham. Ihe m ji na-agwa gị akwụkwọ ka ị ghara ileta onwe gị anya, n'ihi na o nwee ihe Chineke hụrụ n'ime gị o ji kpọọ gị. Ka ị ghara isi erughị eru, ikwesịghị ekwesị. Ọ bụ na Chineke lere ọnọdụ ebe ị na-anya, lechaa ezinụlọ nna gị anya, wee kpọpụta gị mee ka ị bụrụ onye a mụrụ ọzọ, nke pụtara na o nwere ihe Chineke bu n'obi gbasara gị. Ihe Chineke sị gị hapụ na-atụ aka ihe Chineke chọrọ ka ị bụrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ gbakọta azụ ihe buru ibu. Ndị ahụ buru ibu nke ha gbakọtara azụ na-egosi ihe buru ibu nke Chineke na-aga ime n'elu isi ha. Ụfọdụ mmadụ na-ekpe ekpere ka Chineke biko mere ha ebere, mara ha amaghị na Chineke akwadoola ha ka ha bụrụ nnukwu mmadụ. Mana ha achọghị ịhapụ ga ihe ha ga-ahapụ ka Chineke gọzie ha. Ị gaghị abụ ihe ahụ Chineke sị na ị ga-abụ tutu ruo mgbe ị hapụrụ ihe Chineke sị na ị ga-ahapụ. Ị gaghị abụ ihe Chineke sị na ị ga-abụ tutu ruo mgbe ị hapụrụ ihe Chineke sị na ị ga-arapụ. Chineke gwara Lọt okwu n'ezinụlọ ya,

paternity. Ya lota. Papa ya kwadocha. Ya ru eshi ahu. Ya kunu ni ha nile. Di na so ha. So na ha cho ha si na aga egbu ya. So na aga egbulim. Nwata kra ahu. Papa said then when he get with it. Ya were ihe ni loji. Everything documental ahu. Mara pa opakria from America. Ebono. Were ihe nile. Paga mpaya naka. Were ki uno. Chiga mpaya naka. Mpaya di surprise. Chiga everything naka. Say from today. I am walking out. I walked out of the house in America. I'm walking out from the house in Nigeria. Ubua ana akọ akọ ndị amara ha na state honor ana akọ akọ basara ya gini ka m na agwa gị mbọ bụla Chineke sị gị hapụ ga mbọ bụla hapụ ihe ahụ hapụrụ na egosi ihe Chineke chọrọ ime ka ị bụrụ akụnụba niile nke nwatakịrị hapụrụ Chineke nke eluigwe werekwa ụdị ka ihe ahụ ọ hapụrụ wee nye ahụ okpukpe asaa Kent kan gwa gị Chineke gwere Abraham hapụ obodo gị hapụ ụmụnna gị hapụ ụlọ nna gị Chineke was not just changing his location Chineke na-achọ ka o si na that environment dị polluted pụọ mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na Chineke si gị na gị si ebe ahụ ịnọ pụọ o nwee ihe ọ chọrọ ka o mee n'ime ndụ gị ọ chọrọ ka ihe ga-eme ka ndị ahụ gị na ha nọ nwere agwa ọjọọ na-ebugharị na-ekwesịghị ekwesị ọ chọrọ ka isi n'ebe ha nọ pụọ bikọ sakwụsọ sị na mkpakọrịta ọjọọ na-emebi omume ọma o nwere ebe ị ga-anọ ị gaghị ekpere Chineke ochichi chọọ ka ikpere Chineke o nwere ebe ị ga-anọ ụmụnne ụmụnna ndị enyi nwaanyị ndị enyi nwoke ndị ukwu na ibe ha na-eme ka ikpere Chineke gị ghara ibiri otu o si dịrị ọ bụ ihe ndị a ka Chineke sị pụọ Abraham Chineke sị ya pụọ ndị gị na ha maara arụsịrị n'ekpere ndị hụ ndị nna gị na ụmụnne gị ndị gị na-eme na-agwa gị okwu ọjọọ ihe awụ ụta isi eme ya na ọ naanị gị elotish bịa buru bọn gen bata n'ụmla ị maha na chọọchị isi n'ime ya pụta ihe awụ chọọchị eburu sokete ọ wee bai nọ elotish bịa bụ imechu anya ihu onwe onye si na famili a gụọ ndị bọn gen ndị chọọchị mkpamkpa aka elotish wụrụ gị ama m ihe ekwesị na-agwa gị mana Chineke chọọ ime ihe n'ime ndụ gị ọ ga-achọ ka isi ebe ahụ pụta si ebe ahụ pụta ka m mee ka ị ghọrọ ihe m chọrọ ka ị bụ o nwere ọtụtụ ntọala dị iche iche ị na-agaghị ịhapụ ma ọ bụrụ na ị ga-abụ ihe Chineke chọrọ ka ị bụ ntọala mmadụ nwere ike ime ka onye ahụ bụrụ onye nwere ọganihu ma ọ bụkwanụ mee ka onye ahụ bụrụ onye lipagidere lipagide akwụ ọsọ si na agwa bụ ọma isiri n'otu amokwu nke atọ na ọ bụrụ na ntọala nke ezinụlọ nke isi n'ime ya adịghị mma ihe ọsọ kwara gị mee ọ rịghị ọganihu ị ga-enweta nwanne ntọala matara amata ntọala dị mkpa nke ukwuu Abraham ghọtara nke a na ọwụ ihe ga-eme ka ọdịnihu ya dị ya wee kunie gawa ebe Chineke si abịa pụọ pụọ ọtụtụ ndị mmadụ na-ege m ntị n'abalị taa bụ ndị ọ na-eme obi abụọ nsikwe na famili m pụọ nwe hapụkọ na ụmụnne m ele ihe m ga-eme ọ naanị ma ọ ga-adọ naanị m agamengwesikwa ụmụnne all those emotions wụ ihe na-eme ka ndị mmadụ nọrọ n'otu ebe bụrụ ndị elibadịrị elibadịrị o nwere ike n'abalị a ihe Chineke na-achọ ka ịrapụ bụ that your boyfriend nke na-enweghị okwu Chineke n'ime ya nke si na very wrong foundation o nwere ihe Chineke chọrọ ka ịrapụ onye ka ya wụrụ ndị gị na ha na-aṅụkọ mmanya ya wụrụ ndị gị na ha na-agakọ klọb Chineke sị rapụ ha si ebe a pụọ ọ wụrụ na ị ka nọrọ na di siti ị ga na-eme ihe ha na-eme ịhụ ndị enyi gị sorokwa ha gaa klọb ịhụ ndị enyi ha gị kụọkwa ihe ha na-aṅụ ịhụ ndị enyi ha gị mekwa ihe ha na-eme Chineke sị pụọ pụọ Chineke sị kunie kunie Chineke sị kewapụ onwe gị kewapụ onwe gị o nwere ihe Chineke chọrọ ime n'ime ndụ gị ka ọ ga-abụ ikewapụ onwe gị ihe ahụ zuo oke ka m gwa gị mgbe ọbụla ikewapụrụ onwe gị ebe ahụ ka ị ga-ahụ ebube Chineke ị nọrọ ebe ị nọ ị ga-ahụ ebube Chineke ị ka nọrọ ebe a Chineke sị gị si ebe ahụ pụọ ị gaghị ahụ ebube Chineke ọ bụ mgbe isi ebe ahụ pụọ ka ị ga-ahụta ịdị mma ya mgbe isi ebe ahụ pụọ ka ị ga-ahụ ịdị ukwuu ya mgbe isi ebe ahụ pụọ ka ị ga-ahụ aka dị ike nke Chineke n'ime ndụ gị ị ka nọrọ ebe a na-enye gị

ọmị gị nye gị dadị nye gị ndị enyi nye gị anụmanụ ebe ukwu n'ibe nọ dara ọra mama ahụ mma ihe ị na-eme ịma na ịchọ ka okwe gị si ike mana Chineke si gị si ebe ahụ pụọ gị gaa ebe onwe onye mụ ebe ị nọ onwe onye mụ

na ekwu gị na ya ọ wụ dị ka kọvenant aka chineke sị gị na gị rapụ elighi chineke chọọ gị rapụ chineke sị gị na gị rapụ ndụ ọjọọ na ndị na-ebi ya nụ ọ sị ọ bụrụ na ama gị na ịbụ enyi nke ụwa bụ ịbụ onye iro nke chineke ọ bụ na ịmata gị na ịbụ enyi nke ụwa bụ ịbụ onye iro nke chineke o nwee soshal klọb ndị nọ n'ime ya ị ga-arapụ ya ma ọ bụrụ ịchọ ka chineke gọzie gị o nwekwara kpọmitis ndị nọ n'ime ya ị ga-arapụ ya ma ọ bụrụ ịchọ ka chineke gọzie gị o nwere asosieshọns ndị nọ n'ime ya ị ga-arapụ ya ma ọ bụrụ ịchọ ka chineke gọzie gị o nwee ọtụtụ ndị anyị na ha na-emekọrịta ihe ị ga-arapụ ma ọ bụrụ ịchọ ka chineke gọzie gị ọzọ bụ echiche na-ezighị ezi o nwee ọdịka echiche ndị mmadụ na-eche nke na-eme ka ngọzi chineke ghara na-abịa n'elisi ha chineke chọọ ka iwepụga ọdịka echiche dị otu ahụ ọ ga-egbochi ngọzi ya n'ebe ị nọ o nwere ọtụtụ ihe ndị na-aga n'ezinụlọ bụ ọgbụgba ndụ na famili anyị ihe mere na ọ bụ anyị na-alọta ụlọ once a year bịa mee my father's memorial service o kwere some things ndị anyị na-eme emume gasị ịmago family ten ihe ahụ ị na-ekwu okwu ị chọghị ịkpọ ya ahụ ịma ihe ọ ọya wụ ihe chineke sị na ịrapụ lee anya n'ime ndụ gị o nwee ihe ndị na-adọ pozishọn chineke ụdọ n'ime ndụ gị o nwee ihe ndị na-adọ pozishọn chineke ụdọ n'ime ndụ gị ọ chọọ ka ịrapụ ya ọ bụ ihe ndị a ka ọ chọọ ịrapụ ya ya mee gị ghọọ ihe ahụ ọ sị na ị ga-abụ ọtụtụ ndị mmadụ taa bụ ndị a na-abụ gbuoro amụma sa na chineke sị na ị ga-abụ ihe dota chineke sị na ị ga-abụ ihe dota ọ ụfọdụ ndị mmadụ na-arọ ya na-arọ ha rọ ọhụrụ ha ahụ na ha bụ ndị dota mana ihe a ha na-ahụ ọ na-emezu otu nwa agbọghọ bịakwutere m si mpasara na o nwee ihe ọ chọrọ ịjụ m si ya na ọgịnị onye ojibịa kansịlị na n'ele ihe kpatara na prọfesi ọjọọ bịara ya ọ na-ara ahụ ya mee mana prọfesi ọma bịara ya ọ ga